0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

se sada ljubio, da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug. Što nam treba, stane u kaput, ukradi me pred očima.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome. Mm-hmm.

Znaš da nekad mislim na tebe. Nešto me uhvati i nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže. Jer sam slab

Znaš da ima noći kad mi duša boluje, kada leži sam, a ona diše kraj mene. I ko da me tiho nešto nježno

0: Znaš da i sad mislim na tebe, da te sanjam sve ove godine.
1: Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing radija Berane.

sada ljubio da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

se fosse krivdu ka ti, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti je zid za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Rutene.
1: Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610, broj telefona 068 611 610.
1: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8 konkurencije i poglavlje 29 carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Europske unije u oblastima politike konkurencije i carinske unije. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će sutra veče u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama.

0: Marketing, radija, Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing, radija, Berane.

ti stvori, te usne koža od somota za kojom gori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom, ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

0: prozor. Sve smo mi žene.
1: Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing radija Berane.

Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije, prolazi još jedan utorak, mi se nadamo da smo bar malo popravili vaše raspoloženje. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Barektarović. Želimo vam prijetan ostatak dana i ostanite uz talase Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing Slušate, radio, Berane.

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sam.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

nestati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Slušate radio Beranio.
1: Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
1: Marketing radija Berane.
0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po tvoje su, kažeš dobra sam u

0: stotinu me popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

0: Slušate radio.
1: Ano je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Mi se nadamo da smo bar malo popravili vaše raspoloženje. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Barektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana i ostanite uz talase Radija Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije, prolazi još jedan utorak, mi se nadamo da smo bar malo popravili vaše raspoloženje. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Barektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana i ostanite uz talase Radija Berane.